ya shir dung chi sik ngi ke nur sa na nong kong ma na nong nong mur gup jar gur tung sik ndi na na sa ga ka wa ra nong sik ye tan di wan ge tung nong yi na sik wen gup tung nong yo na sik ngu ku ti chung ke na sik na ma han dul ton na sik ndi in ba gu yang zgin sik yang ma zin shang la che ke dir sik shang che ke li hi zgra shir hi sik ये तालिक सासन रो तो करना लिक चेर मुंग जार कर तुंग यो से किंदी ना ना निगरी गोज गो से किंदी वाइन को तगनो ई ना हो से वोन को तगनो यो ना हो से खो कटी चुंग के ना हो से बदाम हंडल तो ना हो से किंदे इन बा अगो यंग सिन से यंग मजन शंगला चेक कर दिस के शंग चेक के लिए खिस गरा चेक खिस से ये तार तार सांझ कर सम तो ना तार तुंग तास गिर अंगाप जाओ से किंदी ना ना तार तार तार मारु यो से किंदी वाइन को तगनो ई ना हो से वोन को तगनो यो ना हो से खो कटी चुंग के ना हो से बदाम हंडल तो ना हो से енда ин ба агу гыңсын гинчек гыңмадын шаңса чек келтирсек шаң чек келе хизг раштер ки кисек эта азыңсын кыне чаң чек кесек керак этуң осакна нинге гын тарну дингисек са чаңма жашын го му чек тунг лого ела нама бишин дигисек гласи тай ба тук кылсак гымын бул инисек да тачын сама тасып жазгисек ча тук сама сава изгисек варнын камнын дик чыгысек сынги жак чып жазгисек гымачын салар афтын гыр зун ашын исек кунги хуендара чаң чун исек блондар афтын ба инсек Ya, ne chansang ka ajang cheki sikra ajang cheki chagi chagi unjak dungjak sim sik chango kori hakib sik sik chepang changla ka yang karwa gup jan sik tagi ajang cheker kar ka in sik yona mahra sik me na ma kun sik chak kori na jab sik sik etak ma ga changni lang dar sik chekr lok changra la ka che chung yer ka jan sik tagi ajang cheker kar ka in sik enda yona mahra sik me no ma kun sik changa kori mahra sik lagar ni suk ng tam ra in sik ndo dang kar sa ba da kam ram ra si ri jan sik tagi ajang cheker kar ka in sik yona mahra sik me no ma kun sik Ya, tatena agobdagshim dun nyaga chayan zo mechim tin yongni nyama meg nam latina karmazin nisek, salatina titsilzin nisek, varkig zarkir kir jawa yig nisek. Ya, tachag ija tina gija yig nisek, ija nyama khanda yig nisek, chag donja tina donja yig nisek, donja dawa chinja yig nisek, chan taja tina taja yig nisek, taja kansig khanda yig nisek, koja tina koja yig nisek, koja korub chinja yig nisek. Ya, tachag chija tina chija yig nisek, chija alung chinja yig nisek, alung nang ni glali nisek, shakafshig nang ni chanja yig nisek, sikara warum gag dirkabrig nu, dirtsa changgan somu chinu, khatil negi rirbisig nu, lalin ra karci yinu, kari ra karjabsa nu. Ya, terang agung chomba jig chig, ngashak shirli nyong chonggu, chikchikin chigna changgu, akar mara changgu, kalgura shalgu barjig, chiknigi chigna charkilgu, chongchib tag changgu, kachi ra nyang chimagdang. ये ता चुस्म के चिकना चार के मारे तुमरा चंग के खर गुट्टा खून कुल माये चाग ही चाग योंजे चार खीनी दोंजे चानी चास खीनी योंजे चानी चास के जो चार ना तरनी लंब खीनी ये ता मुक्का चेनुंग लोग जा चिक चिक कंगोरा चर्जी नंगनी चिक चिक ले चंग का दांग का तंगनी चिक मुक्तोर जीन तपासिगा ये शिक्षे तुंगा यूं तक्षे तुंगा Elin dar sing sen ta yara dunga kan zen be chod yi sarang ku tar gung an hun daga a zeng gung ko chung daga mu kwa chung ja tan sen daga kir gis chang ya zeng ni ya ta chi ki mig ji cha lo ju hung ur jil sen bu tang ang ji sen chod ni ki zig ko ya kin da gung chung kong so chi sha chi na da zeng ge kira man da ni se ker gung an hun na ti ni sha ma ti ni se ke sat gu mu ya ti ni nang ma ti ni se ke che sim ge chi da ya ti ni ku a ti ni se ke ta ndo zo a kong chin ja mi zo yi ni se ke zo a chi chi ke zal mi ni se ke dir ja sen wa ker ka che ni se ke tong ge kar gung rang mo ni tong ge lo ge sen sim ge wa ni se ke dir zang go ja yi zang go si ni wa ka che rang ang ni se ke ya tar zak la ja yi zak ke si ni wa ka che ji ma ang ni se ke za tang ab ja yi zak tang si ni wa ka che ga ang ni se ke dir zab ja wa sa ti ng nam ti na me tu che jam do ri bom bom mi ge la ni nyang lang lang ke chi ge chi ge gong zhe mu zhe ka kang ni tu kru o tu mo ti ge cher wa ka jam ri ge ti ni Etaligra yang tungur gobji nang ashe su yigni sek wa chungde mir jang gen su yigni sek wa tikla ma lo kip chik su yigni sek khede ya ma yang gen su yigni sek etadir to la mu jagan ki su yigni sek marla mu jagan tan su yigni sek ma sha mu jagan tak su yigni sek di tanga jan ge yenni chang ni sek tang go gi sang to la chen ni sek din gor kum chashik ster ja ni sek eta tak sig cha tak maru yi ni sek yer zan zan karu yi ni sek mar zan zan maru yi ni sek sir gi sing tam yi ni sek di ka te nang na kare yi ni sek kare ri ri nang ri yi ni sek ra ngi tra ra u sha la ra ma shi gra ये तंदे वाव ये निवनी से कर जान के ये नी थकनी से कर सुनंग खानी नी नी से कर आज़ंग आज़ जब सुन ची नी दंग आ से कर चौक मुक्का किस लड़ाई में कुन गोजरे ला या ताची तो तुम वो यक्ष में यक्क कुंग यक्ष चिक सुन ये तने परंग ये मांडक चिक होरा कुंड वो खाई रा चुप्पी नहीं नी से कर यो मांडक चिक होरा कुंड असं चुकर ला लाफ चिन नहीं नी से कर तंदे जो को मंडा तो को नी से कर जो नुंग सांबी तो डबी नी से कर दरी रे जो ना तो डिन नी से जरे ला ये ताचिन तो ईमान की नी नुआ गयो ना नुरा जान कुखा लगयो ना कुन जो सिख गयो मान गनो नी नुआ ये नुरा चुली रा शावा यारा कुन जो सिख ये ताकिर के खक वब जा आवा ना नी सिख वब जा रेन रा रिसो कनी ना रा देन को छों को तो नी वख छिग नम कादरी नी वो मुछि गरार को देश नी वान रुछि वो मुसम को जोता छुली ला या तांगलक किर कला दा करू दी खंगुर गो ना मा छि चगनार को आहुन दा गम दुख को नी सिख तुंग दा ये मुका छिग छिग ना छिरंग दा गर्तिन